0: 4 9 6.
1: Mefat FD Aji Edwedin Krato Yatum.
2: Me bro ni na den na wanu me drama na che wanu
3: 14 enye mapem fo sankrato FD ahwehwe mu age atum se eye
4: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me di twetwe me se. E ma me confidence.
5: Tia ama na me si fit eh go so na me sre a. E ye wanwa ho. Me di Kel chako toothpaste. E le twetwe me se. Oba de ni pa, e wo bi di mu no. E ni e di aye Kel enu nti mo amonom coffee, wine, any tobacco e kamo se so no. Aba ma mo Kel chako toothpaste. Sankofa ENG.
6: Kel, happy smile.
7: Adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi